0: 日本京都有林博物馆，是一家以收藏中国文物著称的博物馆。馆名取自《论语·里仁》里的“德不孤，必有邻”。馆内陈列多件中国历代文物精品，最珍贵的当属这件中国西晋杜预《春秋经传集解》唐抄本卷二残卷。
1: こちら秦の土窯が、春秋経と、差し伝と、注釈し、これはこの唐の、唐抄本と呼ばれるものになります。おそらくこの春秋経伝疾患につきましては、唐の時代、遣唐使の時に奈良時代の時ですね。でさらにその後中国に一回戻ったということが言われております。この戻った期間なんですが、明治の初年に中国へ戻ったと言われておりますが、またこちらの方に50年後戻ってきまして、再び日本に渡来し国宝に制定されたという、略歴がございます。
0: 公元717年，19岁的奈良贵族子弟阿倍仲麻吕被选拔为留学生，跟随日本第9次遣唐使团乘船前往。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: どうも寒い
2: な。そんなこと。
3: もう俺らのことはなんて思うの。
2: 行け。
3: もう。
4: 哎，王强，咋回事？
5: 办公室情况已经摸清楚了。